0: so so ha omenala ha otu ha si ebi ndụ bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.
1: Onye Igbo, onye Igbo, onye Igbo, onye Igbo.